0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovni.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Rano jutro, zemljotres je zatresao Bosnu i Hercegovinu, epicentar je 12 kilometara istočno od Sarajeva. Zemljotres je čini 3,1 stepen po Richterovoj skali, pogodio je rano jutro s područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres je registrovan u 4 sata i 21 minutu po lokalnom vremenu. Lociran je 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice na dubini od 6 km. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla na stranici centra. Do sada su zabilježena 183 komentara. Dok je više od 490 korisnika prijavilo da je osjetilo zemljotres. Među komentarima građana navodi se da se u Lukavici osjetilo osjetno osciliranje i prisutan zvuk, dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao kratko, ali jako, centar Sarajeva. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Nadamo se da će tako i ostati.

me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplačem?

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda 29. juli 2026. godine, a u narednim minutama se vraćamo u prošlost. Na današnji dan, 29. jula 1878. godine, usvojen je grb Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-Ugarske okupacije. Grb Bosne i Hercegovine je korišten za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, modifikacija grba Hrvoja Vukčića Hrvatinića, bosanskog velikaša iz 14. vijeka. Grb je predstavljao zlatni štit iz čijeg lijevog srebrnog obruba izlazi crvena oklopljena savijena ruka koja drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom okrunjen krunom od ljiljana. 29. jula 1993. godine prokopan je Sarajevski tunel Spasa. Tunel je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao je dva naselja, Dobrinju i Butmir, dugo oko 720 metara, a visoko oko 1,5 m, dok je na nekim dijelovima bio visok i do 1,80 m. Prokopavanje tunela značilo je život za grad Sarajevo, tako se ovaj projekat morao nastaviti i pored svih problema na koje su ljudi nailazili pri njegovoj realizaciji. Do izgradnje tunela više od 800 ljudi izgubilo je život na prostoru aerodromskog kompleksa. To je bila posljedica pretrčavanja aerodromske piste zbog potrebe za osnovnim životnim namirnicama koje su se mogle nabaviti na slobodnim dijelovima u Butmiru i Hrasnici. Srpska paravojna jedinica, locirana u neposrednoj blizini aerodroma, nemilosrdno je pucala na svaku civilnu osobu koja iz nužde pokušavala preći na drugu stranu.

A na Trbeviću je uspješno provedena akcija spašavanja. GSS Sarajevo spasio povrijeđenu stranu državljanku. Pripadnici GSS-a Sarajevo spasili su sinoć stranu državljanku koja se povrijedila na nepristupačnom terenu na Trebeviću. Iz GSS-a Sarajevo, oprostite, potvrdili su da je u kasnim večernjim satima 28. jula dežurni tim Gorske službe spašavanja stanica Sarajevo zaprimio poziv za pomoć stranim državljanima koji su se nalazili u izletničkom obilasku na lokalitetu Boguševac. Zbog izuzetno nepristupačnog i strmog terena kretanje je bilo otežano, a situaciju je dodatno komplikovala povreda noge koju je zadobio jedan od izletnika. Spasioci dežurnog tima ubrzo su stigli na lokaciju, pružili prvu pomoć i primijenili odgovarajuću medicinsku imobilizaciju. Uz maksimalan oprez i primjenu specijalizovane opreme za spašavanje na nepristupačnim terenima, unesrećena osoba bezbjedno je evakuisana i transportovana do pristupačnog puta gdje je predata ekipi hitne medicinske pomoći na daljnje zbrinjavanje. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji spasilaca GSS stanica Sarajevo, još jedna akcija spašavanja uspješno je privedena kraju, naveo je u saopćenju GSS Sarajevo. A šta nam ostaje da kažemo nakon toga? Svaka čast, momci i djevojke.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

programu slušamo Znavinje moje domovine, pa Šemsa Suljaković, Šerif Konjević i tačno u 17 sati ide Hadžibeg, a vi dalje ostanite uz program Radija Vogošće.

zraka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Vremenski intervali i datum iza koje se izdaje upozorenje je od 30. jula do 5. augusta tekuće godine u vremenu od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena, odnosno 30

obrelije pašini kavaz. Što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.